Hei, vaan vahti sapsa somanga. Ai, vahvi tino manda da ha kiitä. 2026 NHL playoffs on miigoats, vah? Tista gats. Li kenä jään, the Canadians. Jotta hui vakinstam. 6-2. Jotta hui vakinhede Carolina Hurricanes. Go, we vakajas. We go, jotta hui vakin Hurricanes. 3-2, overtime. Mutta ne, takaa huipinkin oikein niin, the Montreal Canadiens, tästä kautta. Mä mietin siihen, kun ne Montreal on mikä kadami tavoja. Ai vapahke, kun tiiä vaan sammin Montrealin kuin. For two games, tästä kautta. Seems to have, they're in the semifinals, mistä hän mei siis siihen, kun nekin Montreal. Kun takaa, kun mietin sieltä, 29-30 teams, yeah, but we're all Canadians. On ne on siksi tehty, ei siinä ole jäähty itse. Mä olen maats, he's right in there with in the playoffs. And give me a wish to the Knights and the Avalanche. If you were the Knights, you got any or two games to nothing. If you were, I know some more talks again, have something that they're going to come eat away. Hei, Ronne, mä tein Highway 101, kun tohtiin on, tsiä.